Sister Sledge, we are family. What be easy breakfast? We are Kurt Galia. Lo me tonight for Lord. Lura wara long weekend. Kemp tkun sabiħa. O meta jkollok festa jekk il-ġimgħa jew it-tnejn ta' ġobni wissa. Jkollok dak l-extra long weekend. Il-ġimgħa li għaddit ħdem na' erba' tiegħim biss. Għax tagħmel din il-ġimgħa rridu naħdmu ha' kollha. So ma l-inqas nispera jkellek biżejjed in biex tistrieħ, taqta' mal-familja, tagħmel forsi xi qagħda li kellek tagħmel. U mela l-xixle. Ħankomplu ma' Omar. There's nothing like this, bonjour. Bye.

Waqt minn dawk id-disket ġiex tajdi titċaqlaq magħha bil-fors. Duffy, Mercy, tnejn fil-ħodu, dan huwa Bay Easy Breakfast mi iCard Galia streamjat live ukoll 24 siegħa kuljum fuq il-website tagħna bayeasy.mt. Jekk tkun qed hemmhekk nisuġġerilek ta' tinqra ta' titwila wkoll lejn is-sezzjoni tal-win, insomma ka ġurnat kwalunkwe kompetizzjoni li konna d-dejja flimkien ma' dettalji kollha dwarha wkoll.

Beach Boys, God Only Knows, għal-tnejn fil-ħodu kert għal-jawnek għal-bej, Easy Breakfast. 14 grad Celsius madwar Malta u għawdex l-ewwel bej Easy Breakfast għaxar ta' Mejju wkoll minnaħa tiegħek li nasal lix nhar il-ġimgħa kien hawn Albert minn Floki. Bdejna l-ħames xahar tas-sena hija diġà inkredibbli kif qiegħed itir iż-żmien. Aktar ġejjin daqs fosthom ABC.

Sixpence and the Richer u Kiss Me Waqt Bejt Easy Breakfast miegħek Artgalja llum it-tnejn filgħodu 4 mix-xahar ta' Mejju. Ġurnata importanti ħafna wkoll għal Joslyn illi proprju llum qed tiċċelebra l-anniversarju tagħha. Happy anniversary Joslyn, awgurlek ukoll ġurnata mill-isbaħ, inti qed tiċċelebra xi ħaġa, ibgħatli ftit fuq WhatsApp hija li fidha nsemmi kien.

0: George Michael, Mary J. Blige, fimkien dikenet Az, għakif jabżu sabahu ta' 11 minuta, 2 fil-ħodu, 14 grad Celsius madwar Malta u għawdex bħalissa, naslu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Il-ħin li fiħni provanċal ekna għarajjena, nibdilek il-ġurnata fuqnata tajba u nħossi li propju l-mood booster ta' dal-ħodu, ħatamel propju dan, għallin għasperparajt lek wahda minn dawk li jew ħafna fans tagħhom u Malta u koll, nkunet nduq f'events u parties, dejjem insibi xi ħadd li jitlobni diska tagħhom bir-raġuni għaliex huma grupp tal-ġen fl-opinjoni tiegħi. Speċjalment ma ta' tisma' diski bħal din, għajdina qed ċaqal hekkx dal-ħodu. Ġejjem għand Dire Straits, il-mood booster, għallum it-tnejn fil-ħodu, erba' mix-xahar ta' Mejju. Din hija Walk of Life kif jabżu 17 il-minuta. Bonġum!

Dina Carell, Don't Be a Stranger, sabba unofsu zewċ minuti għatnejn fil-ħodu l-ura wara long weekend għal-ħafna u koll. Nħelok bira l-Glen illi għal-għaf għal-lintin stamman għara kontent dal-ħodu u fil-fattaħe jem raġuni għal-fej għatna għara ktar kontent mis-soltu dal-ħodu l-min jisegwi l-futbol lokali. U għom li nisegwi li li għaf li jina nżomma l-belt. Sawa, sana l-sibt li għadda kienem il-partita li f'daqqa wahda reġa ġabet il-belt bil-possibilita illi jihdu kol illi kaldin s-sena. Għara li jirna xilom jirpu l-ħamrun bl-skor ta' 2-1. S-safa dal-erba partiti, actually erba timijiet, zewġ semifinali u finali, il-belt il-ħamrun il-furjana u marsa xlok. Xaħat minnom ħajkun jgħati jarbaħ il-lik Malti, looking forward ħafna dak forse ma tafx kif jgħasri, nixxarum ikun il-belt falletta.

Tidishtaj li għadun dok il-disk li tibdila kil-ġurnata fuq nota tajban għal-sina. UB40, Red Red Wine, 8:11. 11 il-minuta fil-fat 14 grad Celsius madwar Malta wow dex kajt għal jawnek għatnejn fil-ħodu l-ura għora long weekend għal-bay easy breakfast u nafxek rajt iġdin tal-axħar apparentament Disney ħajkunu għedin jirġaw jabdu ċertu diski partikolari minn films popolarissimi taħħomu jamlu għom bis-sign language sissa diġanna tlieta konfermati li huma The Next Right Thing minn Frozen 2 We Don't Talk About Bruno minn Encanto u Beyond minn Moana 2 dan kollu għet jamlu biex jiċċelebraw ukoll National Deaf History Month għaxxar ta' mejju jiena sabi għaxħaġa wahda minn dawk l-affarijiet li vera sbieħ għal minn was fortunat ma jistax jisma' li jagħmluhom bis-sign language ta' ġobna ħafna Italija.

Sugar Babes, tu l-ħastin ju għat nejn fil-ħodu l-ura għara long weekend dan u għabej Easy Breakfast mi għajkard għalja għanti fejn inti tinsiex għat istasman għalajf għarba u xinsija kol-jum fu l-websajt għana u kol bayeasy.mt u nirċivu ħafna ħafna messagġi fil-fat dwar id-disk italjani iktar ma jaddizmin iktar nirrealizza kem għaw maltin li jħobbu id-disk italjani u bil-raġuna li xħena id-dwa kifini għemerba disk italjani li jinstamaw tal-ġen fil-fat ek Għalt fil-entuzjazmu dal-għodu, għazil klek dina raġ, ġemenant Lucia Battisti. Per kħadruħek ħad kanta, unna donna per amiku għatnejn fil-għodu għad Bayeasy Breakfast, bonġum.

0: Will to Power, Baby I Love Your Way, Freebird, dak kif jaqbżu 28 għat-2 fil-ħodu dan huwa Baqi's Breakfast mi Kard Galia. L-ewwel wieħed ukoll għax-xahar ta' Mejju, xahar li ħafna mbarra ilhom jistennew ix-xahar li fih Aiden jirrappreżenta lill-Malta waqt il-Eurovision Song Contest ukoll bid-diska bella. L-ewwel semifinali tinsiex li ħassir nhar it-tlieta 12 ta' Mejju mbagħad il-ħamis 14 ikun hemm it-tieni semifinali bil-finalissima tasal ukoll is-Sibt 16 ta' Mejju 2026. Tit tiċċekkja meqrax għalilna Aiden il-ġimgħa l-oħra meta kien jgħid f'pajjiżna u qed jipprepara l-Eurovision ukoll kien waqt Baqi's Breakfast li tawna fuq is-socials.
1: Baqi's Breakfast with Kurt Galia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass. Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
2: I know you've been waiting a long time for this.
3: Experience the story of a legend. From his extraordinary beginnings in the Jackson 5 to the visionary artist who changed music forever. This is the journey of the King of Pop.
2: Let's take it from the top.
3: From the producers of Bohemian Rhapsody, Michael. Now showing at Eden Cinemas.
1: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
4: Private karaoke rooms, over 22,000 songs, food and drinks delivered straight to your booth. That's Bay Karaoke at the Eden, where the night is always yours. Visit theeden.mt.
5: Bay Easy Travel.
1: With Fita, our services are for nobody but you.
0: Either li komplejz dizi traffiku intu ġej minnaħat għal-imġar direzzjoni lejn il-mosta propju fitriq buqana nissu ġejlek li tevita għal dal-lodu għandek it-tela ta' bur marrat u koll il-qed jiġi rapportat ħafna traffiku minn San Paul il-Baħar pero anke bil-kontra direzzjoni lejn il-Coast Road biex niftehmu qiegħed jeħel xi ftit ta' traffiku mhux ħażin propju b'mod partikolari minħabba li seħħ xi inċident ta' traffiku fl-akwati ta' Kennedy Drive għal dal-lodu wkoll. Triq is-Salina nissu ġejlek li tevita xi ftit ukoll u anke intu ġej minnaħa ta' Baħar iċ-Ċaq direzzjoni lejn Pembroke qiegħed jeħel ħafna traffiku bid-dawra ta' Pembroke naħseb tkun l-iktar hotspot qawwija għal dal-lodu. Żewġ direzzjonijiet tagħha jidher li qiegħed jeħel naqra ta' traffiku mhux ħażin. Nissu ġejlek li tevita wkoll Zabba Road il-Fgura propju żewġ direzzjonijiet tagħha hemm naqra ta' traffiku mhux ħażin ukoll tal-Barrani direzzjoni lejn il-Marsa jibda minn hemmhekk jipassejra n-niżla tal-Addolorata għal-Aldomoro l-Marsa fil-fatt u Marsa Hamrun bypass iż-żewġ direzzjonijiet qed jiġi rapportat ħafna traffiku anki direzzjoni lejn is-South b'tailbacks anki minn Imrie Hill bypass għal dal-għodum.

Xieġmil ta' vuċi u Alicia Keys, Girl on Fire, kif jabżot minja un ofsa t-nejn fil-ħodu. Dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkert għajla fil-bidu ta' ġimgħa ġdida l-ura wara long weekend, ma nafxek kienix wahdi ever sibta diffiċli dal-ħodu biex għom. Għamil t-weekend sħiħ nqum fixin irrid bla alarms. Ma nafx raħdax, jek kontet r-għum, eġi firri, pattejtlu, pattejtlu, fanajdlek.

The script, the man who can't be moved, għat-nejn fil-ħodu l-ura wara long weekend għan barra u koll il-disa neqsing t-nax il-minuta waqt bejzi breakfast mi għajkard għalja mu nafxek rajtix waqt il-li konna dejjem bil-long weekend u koll għan t-għan għalja fuq social media u t-għat li dill-ħbar il-li ħatna għara ta' xog bieħas bieħġi ta' fimt għax rajt il-li apparentament within the next 2 weeks għandu jkonna l-ewel heatwave ġewwa pajjiżna. Sal minn ibata bisħana jaf il-heatwaves ta' Malta kemm huma qawwin u fil-fatt ma nhar ħadd tasal l-ewwel waħda. Propi sa 15 oħra tkun hawn Malta. Prepara dak l-AC ara li għandu l-gass u li qed jaħdem.

0: Leon Rimes, How Do I Live? Waqbej Breakfast Maker, tgħalek f'ħajda u d-disaqa t-nejn fil-ħodu tal-inna sija oħra fil-fat tal-ewel Bejz Breakfast ta' xar ta' Mejju u koll, ma' nafru ma' fxek konċet tisma' f'tit tal-ħinilu, eh? Semmejt lek illi it's official illi dal-waqt ħajkonna l-ewel heatwave ġew pajjiżna propju sa' 15 oħra għandha tolqotna wkoll u jibdew daħlin il-messaġġ ħelo kbira lil Hayley wkoll li qalt li naħseb għadu naqra kmin biex ikonna l-ewel heatwave naqbel miegħek Hayley però apparentament għandha tolqotna wkoll. Fil-waqt illi Chris Galia wkoll għalli aħjar mur niċċekkja l-gas tal-AC tal-karozza għaliex sa fejna fiera is-sena li għaddit ma kienx qed jaħdem lejn l-aħħar tas-sajf. Isma' minni Chris ma naqbad it-tawallu naqra għaliex ħadbat naqra. Temperatura ħaj jisparaw il fuq apparentament fil-15 li ġejjin ejja ngħidu hekk.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Galia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass.
3: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
4: Step out of the everyday and into Earth Garden. May 29 to 31st, 3 days. Music, nature, freedom in a brand new forest setting in Ta'ali. Don't miss it. Get your tickets now before the final release. Same routes, new paths.
5: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
6: Fully equipped gym. What does that even mean? At Synergy, it means full access every day. Top of the line equipment, unlimited classes, pool, sauna, ice bath, squash courts, and more. All of this with just one membership. Now that's premium fitness. Sign up at synergy.com.mt and experience it for yourself.
1: Bay Easy Weather.
2: Sicilia Outlet Village. Summer black days coming up this month.
0: 17 grad Celsius hija temperatura madwar Malta u għawdex bħalissa temperatura li hija pjuttost komda hija ngħidu hekk. Għandu jkollna temp pjuttost sabiħ għall-bqija tal-ġurnata qegħdin jgħidulna fil-fatt bl-ora temperatura mistennija tilħaq il-21 grad Celsius għallum l-inqas waħda l-lejla fil-fatt tinżel għal 14 grad. Rih li beda kemm xejn qawwi però għandu jonqos xi ftit ukoll minn forza 3 għal 4 għandu jinżel għal forza 2 għal-tlieta fil-fatt. Sa naraw għandna nistennew ġurnata pjuttost sabiħa suppost. Looking forward ħafna għal dik. Isma' nkomplu in the meantime kif nibdew sija ġdida ta' Bay Easy Breakfast għallum it-tnejn fil-ħodu l-ewwel Bay Easy Breakfast minn għandi Kurt għax-xahar ta' Mejju wkoll xejjed ittir iżbien diġà bdejna il-ħames xahar tas-sena f'daqqa waħda. Komplu ngħid jekk tiġi naqra aktar ftiegħek b'aktar bħal din jien ara. Prepara ħadd iċċaqlaq u tisfen naqra magħha dal-ħodu. Għat-nejn fil-ħodu kif jgħabżu d-disa u 3 minuti. Din, hija Shalamar. A night to remember. What Bay Easy Breakfast me I Kurt Galia. Bonjour.

0: American Author, so best day of my life, għatnejn fil-ħodum. Kif jabżu 9:18 il-minuta, dan u Base Breakfast miħaj kard għali, għan komplu għal-mena un uftitiħor, fl-axar ftit u koll ta' Base Breakfast il-mkien għallum it-tnejn fil-ħodum, billa natu ħar salin il-traffiku għan barra għandi aktar ġejn fostom għahda l-ħatkan ta' maħħa minn Soft Sell.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass.
3: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
4: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew ċimbwiċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. B'impenn, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
5: Book your service online today. ExterminatorMalta.com.
6: What happens when the perfect love story?
7: Are you going to use the first time we met?
8: Yes.
7: Okay, what about the first date?
8: Yeah, of course.
6: Suddenly takes an unexpected turn.
7: Emma, what the...
6: Zendaya and Robert Pattinson star as a happily engaged couple whose wedding week is thrown completely off the rails after a shocking revelation. Love, secrets, and emotions collide. In the Drama. Now showing at Eden Cinemas.
1: Bay Easy Travel.
2: With Fita. Our services are for nobody but you.
0: Ekkalma kem xejn it-traffiku, pero ovvjament taħtem dawk li jajdulom hotspots għal-dalodu bit-traffiku għawieġi rapportat tal-barrani kif ukoll l-akwateta għal-domoro l-Marsa direzzjoni Lane Regional Road. Marsa għamrum bypass iż-żewġ direzzjoniet tagħha jkun ir-rapportat ukoll it-traffiku b'tailback sanki minn Regional Road u minn Imrie Hill bypass direzzjoni Lane South. Id-dawra ta' Pembroke jidher li wkoll għadu qed jinġa' manqara ta' traffiku mhux ħażin kemm intu sejjer lejn Baħar iċ-Ċakk kif ukoll intu sejjer lejn San Ġiljan u anke Zabbar Road il-Vgura, żewġ direzzjonijiet, però b'mod partikolari, direzzjoni lejn Raħal Ġdid.

Luther Vandross ma' Janet Jackson u The Best Things in Life Are Free waqt Easy Breakfast bi għajka jitgħalja kifajdu u disa un-off s-neqsin 3 minuti fil-fat aktar l-lob tal-futbol jirġi ritorna l-lum propju mis-serja fil-Italia Chelsea kontra Lazio fil-sitta un-off u Roma kontra Fiorentina fil-disa neqsin kwart fil-waqt illi mill-Premier League Inglis Chelsea kontra Nottingham fil-erba u Everton kontra Manchester City fil-disa

Hija magħrufa bħala The Queen of Pop u The Queen of Holiday Magic għal ħafna mill-Amerikana naħseb jiena għan-nies madwar id-dinja kollha. Din l-artista li ovvjament taf minni Mariah Carey għanda 5 octave register with a whistle register ukoll u biħħet iżjed minn 200 miljun records worldwide. Hija ġifieri magħrufa dil-mara għax tirrepreżent empowerment il-joy of holidays, which men mżon għod naħseb fil-militalissa like first it's summer, you know, and pure vocal power. Tirrezonajti ħafna ġifieri fil-streaming platforms barra wkoll. So yes, like she is still iconic till this day. And you have to admit, yes, her voice is just ai ma jħan komprina kler miak. At-nejn fil-ħodu bitu taġemaġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ

Elton John, Full VEZ 100.2. Jiena ma nafx hekk ma smajtnix, però naħseb jiena xi fil-bidu naħseb giedet xi tliet kwart ilu. Bdejt neqret għax bdejt ngħid kif jista' jkun. Usually ġifieri nibda neqret għax qed inħoss il-bart anke ġifieri fil-qilla like fil-heat wave, you know, fiż minn awwissu neqret li qed inħoss il-bart taw ġew għax ikollna lejsi sewwa. And I'm like, kif għandi l-fawra? Wow, Lacey. Then I realized li bizbal meta tħalt għafas flok il-mod like naħseb jiena jew bil-basket tiegħi stess like għafas il-remote u il-mod ġiet flok cool fan. So yeah, that's the reason. Xi ċekkejt iġifieri tilhom imma żgur qed jaħdem like and will clear hello. One of those blonde moments, I guess. So yes, mandiċ il-fawra, just moħi kellu lapsus. Eħon komplu, jidi jisima Murder on Dance Floor, fuq Vizi 100.2.

Cat Stevens fuq The Easy 100.2 dik jisima Father and Son. U ftit tal-ħin il-wet lek li ħanajdlek, xan ikoll illum ir-riċetta Joseph ħajoqtolni għax meta kien samaħħa l-ewwel darba kien qiegħed barra ma setax joħodha, żax jkollha u verqa' battu l-ġuħ, so bażikament għandi froġa. Like proprja missieri ħobb jagħmilha din. Tallim ta' minut missieri u xikultanti kvira jkolli aptita. U bażikament hija froġa normali, pero bid-differenza li jiena nżidilha il-corn beef, oh, it's so good. U mbagħad kif tkun qed issir nagħmilha il-ġobon dawk tal-burgers ngħidilhom jiena, iċ-ċatti, u naqsa ma jisu niffulja fin-nofs. Ħalli mbagħad kif tiġi biex tikolek il-ġobon ikidub. It is so good. Anyway, plus. So at least I'll come on the froge, which is healthy, imma and then a job on which is not so much, but I'm balancing it out b'dan li smoothie li right online with mandiġ da fissensi kollix namel imma kelli abtitekna meċu ħaġu uħra differenti jiet ħani provata. So basicament crashjajt lowtik għandek xie blender tista just tuża l-blender mbaħt għamilt banana, so oats banana Isu kuċċarina peanut butter, depends, mhix ħafna peanut butter għax it is overpowering. U jekk trid naqriża żgħira ħelu tista' tagħmel maple syrup jew honey, u mbagħad ħalib of your choice. Jien I would prefer naħseb oat milk hekk għax vera jekk tomaħ nati vera toħroġ. And it's so good. It is so good. Mbagħad jekk tarah mhux daqsik naqatek, just żidlu naqra ilma. Ġifieri, it's really good. Ejja nkomplu, Ashford and Simpson issa.

Mintil eżenitin fuq Bay Easy 100.2 pali palissa, għax bil-ġuħlandi vera mintilet nħosni, u ma tanċettom illi tajjeb li qed nara li kell fil-container u d-diwiċċi and I'm like, I'm drooling like if it was a cartoon, you know. As you can tell, naħseb jiena taf, jiena ħobb ħafna l-cartoon, so yes, I imagine, my imagination is through the roof. Anyway, Safti tal-ħin il-wajt li palistat namlu kompetizjoni fejħan rappu xaħtem barra xaħġa li naqsu naqmel l-spejjes il-ħafna u dejjem li jizdidu, you know, dejjem jizdidu. Anyway, mela, aħna naqadna ma' Enimed biex natu ċansi xaħtem barra li jirbaħ 100 euro voucher li sarra fi fuel. Naħseb jina kullħat ju għost jismaħħadi jina ndibżonna u koldi. Anyway, xie tittamel biex titħol bieċans li tirbaħ. Mela, iprofa għara x-ritratti għandek, the older the better, forsi għandakum il-familja tijak, jew xie sħabek. Għara jek mandekx ritratti ta' petrol station, antik, irridu kunu antiki sawa, logos ta' petrol station, xie food forecourt, local forecourt, aeroplani, antiki, trakkijiet tal-fuel, karuzzi tal-lini, like anything that has to do with fuel, u izjiet ma tkun antika, izjiet aħjar ibatilna fuq 9909-1002, dawk il-100 euro voucher, jistaw ikunu tijak. Iħan komplu, smooth!

Tu l-lum fuq Bay Easy 100.2 ħarsa ħafifa lejn it-tempa ma namlu kull sija bħalissa ftit żgħira msaħħab jidherri lilħaqna l 21 grad Celsius u din hija l-ogħla temperatura li stajna nilħqu. Allum sa iktar tard il-lejla se tinżel għal 14 il-grad Celsius it-temperatura. Ovvjament law jiena nkellmek issa sar il-ħin għal number 1 Z1 l-lum. L-ewwel set ta' number 1 Z1 għal din il-ġimgħa l-ewwel waħda

Kem ħelwa din id-diska Louis Armstrong, What a Wonderful World fuq Bejzi 100.2, it-tielet number one at one għallum, l-ewwel setta number one at one għal din il-ġimgħa. Din hija diska illi ħarġet fl-1967, dak iż-żmien kienet fin-numru wieħed fl-Ewropa u fil-Renju Unit ukoll. Smajna lil Depeche Mode ukoll, Just Can't Get Enough mill-1981. U kienet fin-numru wieħed fir-Renju Unit dak iż-żmien din id-diska. Bdejna l-ħin tagħna ma' All Saints illum Never Ever mill-1997 u minn number one set one li smajna l-lum din kienet fl-iktar postijiet. Kienet number one fl-ikbar numru ta' postijiet għax kienet fl-Australia, fin-New Zealand, fl-Stati Uniti, f'ħafna mill-Ewropa wkoll u anki fir-Renju Unit. Ismani, jekk inti fan ta' Pat Benatar mela d-diska li jmisħa tinżillek għasel żgur. Jiena u inti nitkellmu minn hawn fil-ħin.

100.2 it-nejn u għara nofs n-nardi kienet Forget Me Nots minn Patrice Rushen u koll weekend song tajba fl-opinjoni tija jiex vera, insomma, jina għara għalija kwalunkwe diska li għanta ħosna għara cool ija weekend song, din ija wahda minnum Issa I miss li'll take that around the greatest day

Benny King u Stand By Me fuq Bay Easy 100.2 watnejn wara nofsinhar. Kelli peplu jiena għandi miegħek sal-erba pas-soltu llum għandi waħda minn għand Gabriel issa din jisimha When a Woman.

Pizza ra msaħħab fuq Malta għawdex palissa l-ħaqna l-21 grad Celsius u dini għallu la temperatura illi stajna nilqu illum. Siktar tard il-lejla se tinżel għal madwar 14 grad Celsius il-temperatura. Jafja beda jinġama daqxej ta' traffiku għambara ġifiri u xsib ekkja kħet issuq u xsib lil ta' madwarek u kol.

U b'dik id-diskriminant Savage Garden jiena kelli peplu sensellim la kallum grazzi tal-libdejt il-ġimgħa tiegħek tisma' erba diski fil-kumpanija tiegħi nisperu ġbitek il-mużika li għażilt għalik għallum. Ibqa' hemmhekk għaliex issa se tibda l-home run għandna sas seba' tal-lejla inwaslu kura d-darba raġurnata xogħol b'aktar mużika u mbagħad hemm il-late night love iktar il-qudiem. Jiena ħanerġa' nkun miegħek għadha nhar it-tlieta fis-sija ta' wara nofsinhar għal aktar number one.

0: Shoop Shoop Song, It's in His Kiss, share for Bay Easy 100.2. Illumi ġurnata importanti ħafna il-għalix id-dinja tiċċelebra Give Day biex dak li jkun jagħti li jista, kemm jista u naturalment l-iktar lil min għandu bżonn l-aktar. Jiġifieri din hija ġurnata importanti ħafna li tiġi ċċelebrata ħafna pajjiżi madwar id-dinja u tissejjaħ Give Day. Buffalo Stags, Nina Cherry.
1: I'm a Vodic.

0: As Long As You Love Me. Bay Street Boys for Bay Easy 100.2.
1: Albert's Birthday File. Bay Easy 100.2.
0: Mela, min twilet bħallum Audrey Hepburn li kienet mietet pittos zaħra 63 sena per orajnja films ikoniċi bħal Breakfast at Tiffany's, Roman Holiday li kien tajjeb immens, mbagħad iktar tard rajnja f'Sabrina li kien ħadem l-ewwel wieħed għax imbagħad kien hemm remake ta' Billy Wilder, The Nun Story kien tajjeb ħafna u anke il-famuż My Fair Lady. Rajnija wkoll kien dik ma' Rex Harrison dak il-film, rajnija wkoll film tajjeb immens tal 1976 li kien jismu Wait Until Dark, thriller inkredibilment tajjeb film kien ma' Alan Arkin. Catherine Jackson, il-mama ta' Michael, l-lum tala 96 sena. Ovvjament dinha kienet ukoll prezenti f'inauguration tal-film Michael. Għada mamma tiegħu m'hemm stejjer fuqha, però sfortunatament fuq il-papa jidher illi hemm xi ftit. Mbagħad għandna ukoll lil Ronnie Bond, illi kien drummer tal-band Trogs illi kienu tawna Wild Thing u Love Is All Around. U Oleta Adams, 73 sena kantanta mużiċista illi wkoll ħadet parti fil-diska ta' Tears for Fears Woman in Chains. Però aħna l-iktar li nafuha lil Oleta Adams bid-diska u suċċess tagħha Get Here. Għal daw kollha semmejna u għal daw kollha hemm barra illi qegħdin iċċelebraw il-birthday illum hawni Oleta Adams għalikom. Get Here.

combinazione da nel weekend right il video ta din il track Fast Love George Michael. Ej, ma che vera panajt kem bravo. Interessanti ħafna illi apparentement Rihanna hija waħda minn dawk celebrities l-iktar li tfuħ ippissata ħafna fuq il-fwieħa hija tajt li għandha ħafna fwejja u mhux hekk biss tajt li għandha l-fwejja ta' filgħodu ta' kuljum u mbagħad għandha l-oħrajn illi minjab kemm jiswew illi tużhom għal ċerti okkażjonijiet jew għal ċerti affarijiet oħra u jew għal filgħaxija. Ovvjament ma nistax ngħid li huma dawn il-fwejja, però hemm artiklu pjuttost interessanti minn irid ifittex daqsxejn fuq Rihanna u l-fwejja tagħha.

Johnny Hates Jazz, I Don't Want To Be A Hero, il-ħamsa u 14 minuta u nofs. Taqatajn lejn il-films, l-iktar films li qed jagħmlu flus ġewwa l-Amerika, naraw l-ewwel erba u fir-raba' post Project Hail Mary mit-tielet post, seba' ġimgħat fil-cinemas, 318.3 million fil-waqt li fit-tielet post, mit-tieni post tal-ġimgħa l-oħra, The Super Mario Galaxy Movie, film ta' Universal, 402.6 million ħames ġimgħat fis-swali. Fil-waqt li il-ġimgħa l-oħra Michael kien l-ewwel post però issa qiegħed fit-tieni post. Tieni ġimgħa li qiegħed fis-swali u din huwa mammul minn Lionsgate u s'issa għamel 183.8 million fil-waqt li fl-ewwel post mammul minn Walt Disney Studio Motion Pictures. 77 miljun preċiżi jetla l-ewwel post The Devil Wears Prada 2. Sorpriż daqsxejn Michael Jackson kont qed nippretendi li għandu jsib daqsxejn postu daqsxejn iktar fit-tul. Però, insomma, jekk jibgħu jmorru jaraw in-nies eventwalment xorta se jżid fl-introjtu tiegħu. Din hija waħda minn dawk id-diski li kull darba nismagħha vera inħossni tajjeb. Għandha xi ħaġa li tini well-being. Ikolli daqsxejn dwejja iwarrabhom. Dance the night away, don't know ma, the Mavericks.

Goodbye to Love u dawkienu The Carpenters fuq Bay Easy 100.2. 1977 kien ħareġ l-ewwel film ta' Star Wars. Serbajn sena wara rajna id-disa li kienu ippjanati mill-Lucas u tnejn oħra, pero jidher li issa dal-waqt, jiġifieri kważi f'dan ix-xahar f'Mejju ta' din is-sena, ħana naraw ieħor, The Mandalorian and the Grogu. Mbagħad sena ta' eżatt wara, jiġifieri sena tieħla ħajkonna Star Wars Starfighter. Għal dilettanti kollha ta' Star Wars illi mad-dinja kollha qegħdin jiċċelebraw dawn l-40 sena billi jilbsu il-kostumi tal-karattri favoriti tagħhom.